Din din na, din din na, ta ta din din na, ta tum ta ticket ta tum ta tum ta ticket ta tum ta tum ta ticket ta tum tum ta ta tum ta ticket ta tum ta ta tum ta ticket ta tum ta ta tum ta ticket ta tum tum ta ti ta tum ta ticket ta tum ta ti ta tum ta ticket ta ga ta ti ta tum ta ticket ta ga ta tum ta tum ta ticket ta ga ta din na ta ta din din na, din din na ta ta ga ta ga ta ga ta ga ta ti ti ta ta ta judu ta ta din hi din hi ti ti ta ta ta Judo tata tin talang kadin tata tata dipi tata jundo taka tata jundo tata jundo taka tata jundo taka tata jundo tata jundo taka tata jundo tata kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada Tat tat tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar tak tarik tak tangkar t